años no sabía que se llamaba así esa canción. No tenía idea que era Mi Caballo Ensillado. Era esa. Yo me acordaba de la parte de esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa